ti hano kori senyo ti sami ano di mama mani na sisi ye era di aye pia mami o mi si de me kafu ejo nyami wa ye pia mami wati mi si de me kafu mi si aya hinana wa ye yesa oh Jesus.